0: Dës vor am Passepartout gehtet 800 km weit fort vu Lützeburg, nämlich an Provence. Wéi all Joer steht de Summer zu Arles ganz am Zeechen vun der Fotografie. Fir déi éischte Kéier gëtt op dem berühmte Fotofestival Les Rencontres d'Arles eng Expo gewiesen, déi ganz dem zu Lützeburg geborene Kurateur a Fotograf Edward Steuchen gewidmet ass.
1: Hei gëtt wirklich schmatt op die Rees geholl. Wen ass die Persoun, wo kruten die Inspiration hier, fir wär assen zu dem Mann ginn, denen war.
0: Passepartout, dës e Samschteg um 7 op der Tëlle.

Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen an Edward Norton, dat sinn féier gut gënn fir mal nees an de Kino zu goen. Déi féier spielen nämlich Tab Troll am Film The Invite, an der das de Film vun der Woche an Dekrider a knapp 10 Minuten fir gestellt.

Mat Moie vun Er der runnnerste Jean-Marc Thomas firich do an den hëll Dich mat op eng Ries bis an Joer 1984 mat den 20 gréisten Hitz aus dem Joer, Mat Moien vun Ning.